0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jalo, hey ay hey, chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jalo, kon hey, ay vum.
1: Mabule, the music you love is on 107.5 FM.